0: вдається за тулига. 12-12-К4 є по мой колега. Сладко, стерга мата майків.
1: Хіп-хоп, форевер. Тенка се взе за чел, кажа, ще е лепо се бомо мел. Пис.